If you love somebody, set them free, lyder det fra Sting. Og så er det ellers Lady Gaga sammen med Colby O'Donis. Just Dance får vi om et øjeblik. Her er Chesney Hawks, I Am The One and Only.